0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Янтарне FM.

0: Реклама. Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
1: Реклама.

0: комерціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-40-07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

0: тим мене чути.
1: Реклама.
2: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
3: Реклама.

0: Україні 7 година. Янтарне ФМ. Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за хворих і стражденних. Помолімося за всіх, хто сьогодні переживає хворобу, самотність чи життєві труднощі. Нехай Господь зміцнить їх, дарує надію, а лікарям, медичним працівникам і всім, хто доглядає хворих, мудрість і витривалість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, будь потіхою для всіх, хто страждає. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа. Найскладніше – почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Амелія Ергард. Від Шевченка до Сократа.
1: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Цей день в історії.
1: 1588-й. Англійський мореплавець Томас Кевендіш завершив свою кругосвітню експедицію, яка розпочалася 22 липня 1586 року. Кевендіш став третім мореплавцем, якому це вдалося зробити. 1620-й. На наполегливі прохання депутації Київського Богоявленського братства, війська Запорізького на чолі з Петром Сагайдачним та духовенства, у Києві патріарх Єрусалимський Феофан III завершив процес відновлення православної ієрархії на українських землях. 1835-й. Між містами Нюрнберг і Фюрт відкрито першу в Німеччині залізницю довжиною 10 кілометрів. 1897-й. 25-річний лондонський таксист Джордж Сміт став першою людиною, коли-небудь заарештованою за керування автомобілем. Не справившись з управлінням, він врізався в будівлю. Сміт визнав себе винним і був оштрафований на 25 шилінгів. 1919-й. За підсумками Першої світової війни, країни Антанти і Австрія підписали Сен-Жерменський договір, за яким останнє визнали відділення Угорщини, Чехословаччини, частини польської території, а також погодилась на територіальні поступки Італії, Румунії і Королівству сербів, хорватів і словенців. 1945-й. В Осло засуджено до страти норвезького політичного діяча, що в роки окупації Норвегії німецькою армією був прем'єр-міністром колабораціоністського уряду. 1988-й. В Одесі почався перший конкурс комедійних фільмів «Золотий дюк». 1993-й. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932-1933 роках.
0: Цей день в історії.
2: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

0: Кетеринг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
6: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
0: Реклама.

Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: І ми також тут і знову, і кожного дня з понеділка по п'ятницю з 8 до 12 ранкове шоу «Не спати» на Янтарне FM.
1: Так, власне, не посеред ночі, а зранку ми з тобою, проте заряджаємо тебе, сподіваємося, що на гарний, позитивний, хороший лад. Якщо це так, то пиши нам зворотній свої повідомлення, нам буде дуже-дуже приємно почитати.
0: До речі, звідкиля хто слухає Янтарне FM, бо в нас не одна хвиля, а дві, так, 92.8, новенька, яку чути, а десь, кажеш, навіть вітром заносить до міста Лева, от, і 97.6, класична наша, з якої ми розпочинали. Тому, де б тобі гарно тяне твій приймач в авто, чи, можливо, маєш такий класичний, то пиши нам на номер телефону 098-286-88, ну, або на сайті.
1: Ну, а поки ти налаштовуєш хвилю, ми почнемо традиційно наше ранкове шоу із блоку важливих новин, які стосують нашого рідного міста і громади. В короткому форматі, буквально до 2 хвилин, дізнаєшся про всі головні події свого міста. Тому роби гучніше та слухай.
2: Новини на Янтарне FM.
0: Новояворівську громаду відвідали представники фонду Королеви Швеції та благодійної організації «Партнерство кожній дитині». Цей фонд понад 25 років працює над захистом дітей від насильства, експлуатації та інших форм порушення їхніх прав, підтримуючи розвиток безпосереднього середовища в понад 10 країнах Європи. Зокрема, в Україні не перший рік триває співпраця із Новояворівськом. В межах робочого візиту представники фонду відвідали соціальні, освітні та медустанови.
1: Роботу у секторі з питань ветеранської політики Новояворівській громаді присвятили допомозі після повернення з війни. Зокрема, це про адаптацію до цивільного життя, доступні можливості, вирішення важливих практичних питань від соцпідтримки, реабілітації до зайнятості, спорту та участі в житті громади. Окремий напрям – робота з родинами загиблих, зниклих безвісти та полонених військовослужбовців, супровід, консультації, допомога у вирішенні актуальних питань.
0: Також у Новояворівській громаді відзвітували про роботу інклюзивно-ресурсного центру. Від початку 26-го року його фахівці працюють з дітьми, які потребують додаткової підтримки у навчанні та розвитку. На обліку центру перебуває 719 дітей. Тут провели 88 комплексних оцінок розвитку із використання сучасних міжнародних методик діагностики. 100 учнів навчаються в школах з інклюзивним навчанням та отримують психічно-педагогічний супровід. Ще 15 дітей відвідують інклюзивні групи у закладах дошкільної освіти. Безпосередньо в центрі 191 дитина отримує психологічно-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, а 75 осіб – психологічну допомогу. Окремий напрям роботи – підтримка педагогів і співпраця з закладами освіти.
1: І наприкінці про досягнення Новояворівської громади, відділ культури, молоді та спорту міської ради привітав 7 спортсменів, які здобули звання майстер спорту України міжнародного класу за результатами виступів в складі національних збірних України з біатлону та флорболу. Це Іван Яремій, Олена Рубай, Тетяна Кондра, Олена Городна, Олег Рубай, Анастасія Балуцька та Сніжана Дубик. Деталі в наших соцмережах.
0: Отак, друзі, ви разом з нами дізналися найважливіші події, які зв'язані з нашою громадою. І не тільки. Теж завжди будь підписаний на нас в соціальних мережах, а це конкретно я тобі говорю про телеграм-канал Янтарне FM та нашу сторіночку у Фейсбуці, адже там завжди актуальна інформація та перевірені новини.
2: Погода на Янтарне FM.
0: А що там по погоді? А осінь, друзі, холодно, 16 градусів тепла, показують стопчики термометра станом на зараз і кажуть, що от трошки може ще й сьогодні накрапати.
1: Ми були до такого готові. Вчора я особисто цілий день готувала людей до того, що останній теплий день, гуляємо на вулиці. Сьогодні класична осінь, вже температура трошки спадає, холодніше, вітряно і так, навіть дощ.
0: Навіть можливий дощ, так, а максимальна температура на сьогодні ще трошки підніметься, вона би мала досягнути позначки у 19 градусів тепла, ну, але хмарно і десь аж на вечір, можливо, ми побачимо якийсь гарний захід сонця.
1: Ну, а партнером погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
0: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, є вказівнички, щоб було зручно туди доїхати. Так, добратися. І номер телефону для довідок 097-617-0109, 097-617-0109.

Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Реклама.
3: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарна

0: про погоду вже порозмовляли, але от про ту космічну погоду давайте трошечки більше часу приділимо, бо в вересні нас трошки потрясе.
1: Насправді трошки, бо на цей місяць прогнозують максимально таку геомагнітну активність саме на 2 дні, це кінець вересня, будуть 25-26 числа.
0: Так, і 24-го то все буде розпочинатися, але з такої слабкої магнітної бурі, так? А вже далі буде розростатися. Тому нагадую всім і кожному, що спокійно, хвилюватися не потрібно, але деякі люди можуть відчувати втому, головний біль, зміни тиску, і загальне погіршення самопочуття. І це якраз не про осінню депресію, а просто вплив магнітної бурі на наш з вами організм.
1: Тому що б легше пережити такі періоди, фахівці вже конкретно визначилися такими головними порадами, і хто ми такі, щоб і вам не нагадати, бо йдеться про здоров'я, і насправді в якихось там дійсно числах, зокрема 24-х, 25-х, 26-х, можете відчувати втому, голова буде боліти, а іноді вся справа може бути лише в тому, щоб просто випити в першу чергу достатню кількість водички, не спішіть там зразу приймати якісь медикаменти. Тут йдеться про підтримання водного балансу. Це допомагає організму краще справлятися з навантаженнями.
0: Не перенавантажуйте себе фізично. Від інтенсивних тренувань і важкої роботи краще відмовитися в ці дні, але надати перевагу спокійним прогулянкам і легкій активності. Якраз кажу, добре для відновлення.
1: Так, разом з тим, ще слідкуйте за тим, що ви їсте, вибирайте якусь таку легку їжу, хай ваш раціон буде збалансований, без супер якоїсь такої жирної важкої їжі. І не забувайте відпочивати.
0: Достатній сон – це взагалі супер, бо якщо буде гарний режим, то і відповідно відновлення організму буде класно відбуватися, і можливо навіть людина, ви відчуваєте, що деколи ті бурі такі, а тут якраз перед тим пару днів гарно поспали, тут поспали, а тут дивиться, і звичку війдуть.
1: Бережіть себе, своїх рідних, дбайте про своє здоров'я.
2: Свіженький український трек на Янтарне.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос.

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: хто там до школи? А? Давайте поговоримо трошки про знання учнів.
1: Не дуже спішаються діти до школи. Я сьогодні йшла від третьої школи до Кристалу хвилин 7. Бо так спішилися діти, так йшли швиденько на уроки.
0: А ти каже, розступіться,
1: Я йду. Насправді, так, будемо говорити про дещо дуже таке, в мене невтішне, таке дослідження, результати якого взагалі, мені здається, не супер.
0: Майже половина українських 15-річних підлітків не має базових навичок навчання.
1: Як?
0: Так говорить дослідження. 45% учнів не досягають базового рівня. Вони здатні зрозуміти лише буквальний зміст коротких і простих текстів, але мають труднощі зі складанням цих матеріалів докупи.
1: Отак. Звісно, що це половина. 55% підлітків все-таки можуть визначити головну думку тексту, зробити прості висновки. І тільки 1% здатні повноцінно аналізувати складні тексти.
0: І що? Відкриваємо читанку на сторінці 15, шановні діточки, і починаємо читати вперед.
1: Слухай, взагалі ще поділили всі дисципліни на таких три блоки: природничо-наукові дисципліни, на математику і на читання. То, власне, з природничо-наукових дисциплін базовий рівень 2 чи вищий досягло 65%, математика читання 54-55%, тобто половина підлітків українських або не вміють досконало читати, аналізувати текст або рахувати.
0: Тут-тут. Так, я вже відчуваю після цього виходу, що робиться в машинах. Що робиться в машинах. Ану, дай мені сюди останній текст, який ти читав. Ану, починаємо переказувати. Ану, давай.
1: Все, читаємо книжки.
0: Друзі, ви зрозумійте мене правильно. То не жарти. Я розумію, що ми то в гумористичній частині подаємо, але то треба щось з тим робити. І так, відкриваємо гурток. Окей, читач на Янтарна FM.
1: Будем
0: приходити, читати
1: так.
0: Книжки, вірші,
1: так.
0: Аналізувати тексти, робити перекази. Але писати не будемо.
1: Ой, ти то супер рахував мене, що знаєш, мурашки пішли по шкірі. Пишемо диктант.
0: Ні.
1: Переказ тексту.
0: Ні, писати диктант і перекази тексту будемо до Дня української мови та писемності.
1: Та просто зараз...
0: Ще небагато лишилось.
1: Оцей чат GPT, штучний інтелект.
0: Та не треба зганяти все на калькулятор. Просто лінь.
1: Просто лінь.
0: Давайте, лінь – це рушій прогресу, але якщо ми не будемо вміти читати, рахувати і писати, то прогресу не буде точно.
2: Кіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

0: 8.52, ти слухаєш Янтарне FM на хвилі 97.6, чи може 92.8, чи може в додатку радіоплеєр, чи може на сайті, чи може ти тут от через стінку приклав вухо і слухаєш, ми ж не знаємо.
1: Може бути всяке, насправді так, але факт залишається таким, що ти можеш слухати нас будь-де, де в тебе є інтернет з будь-якої точки світу, знову ж таки на нашому сайті Янтарне FM через додатки. Будемо дуже-дуже тішитися, якщо ти нам напишеш, звідки конкретно, може з якогось міста чи країни, так, ти нас слухаєш.
0: І навіть якщо ти з Новояворівська нас слухаєш, то пиши вулицю, нам також цікаво, де хто слухає і як. Цей фідбек надзвичайно важливий для нас. Тому для всіх таких максимально активних і трошечки лінивих слухачів я нагадаю наш номер телефону.
1: Давай.
0: 098-286-88. Дуже легенький. 098-286-88.
1: Уже й запам'ятати можна. Крім того, звертаємося до наших прекрасних водіїв і водійок. Пишіть, де вам вдалося зловити хвилю 92,8.
0: Так, це для нас максимально важливо, адже ця частота працює в такому, скажімо, тестовому режимі, і нам дуже цікаво, де нас гарно, якісно чути. А може ви десь з'їхали і почало шипіти?
1: Пишіть.
0: Обов'язково кажіть нам, де це сталося, щоб ми виправляли такі моменти, і ви завжди мали доступ до якісної музики.
2: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 9.06, ти слухаєш Янтарний ФМ, поговоримо трішки про погоду на Яворівщині, та в принципі в Новояворівську. Стопчики термометра зараз показують 17 градусів тепла.
2: Сьогодні похмуро, вітряно і навіть очікуємо на такий незначний дощ, який може з часом трошечки і стане сильнішим.
1: Абсолютно вірно, пориви вітру до 10 метрів на секунду, зараз погода відчувається як ледве плюс 13 і наш район величенький, тому, друзі, десь-не-десь все-таки може падати дощ, що на Яворівщині, що по Львівській області.
2: Максимальна сьогодні температура по Львівщині підніметься до плюс 19 градусів тепла.
1: І навіть кажуть, що можливо вийде сонечко десь ближче вечора, і ми побачимо захід сонця, але побачимо.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже наближається.

0: В Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Яка термомодернізація будівлі триває в Новояворівській громаді та де на Львівщині запустять новий проєкт? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і випуск про головне. До локального у Новояворівському закладі дошкільної освіти номер 9 триває термомодернізація будівлі. Також у полі зору фахівців моніторингові візити представників відповідної команди технічної допомоги програми ООН в Україні. Йдеться про хід виконання робіт та їх відповідність графіку. На сьогодні повністю завершено монтаж системи вентиляції, встановлено індивідуальний тепловий пункт і замінено радіатори в групах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський прибув із триденним візитом до Канади. Мета роботи – привернути увагу до поточного лідерства Канади в підтримці України. Зазначається, що президент і перша леді відвідають заходи в Калгарі, Торонто і Норс-Бей.

0: Обшуки вилучили з незаконного обігу майже 5 сотень одиниць зброї та боєприпасів. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Відомо, що 17 особам повідомили про підозру за фактами незаконного поводження зі зброєю, її зберігання та збуту.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У Свірському замку запустять новий культурно-освітський проєкт. Організатори планують створити імерсивний простір, де історична архітектура, мистецтво, музика, гастрономія та сучасна культура об'єднаються в одну сюжетну історію. Загалом в Україні такими мають бути події в замках, палацах та інших історичних просторах. І перша локація ініціативи – це Свірський замок на Львівщині. Про це повідомили в Департаменті спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації. І зараз це все про поточне. І ефір на радіохвилях продовжується.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годинку маємо 11:08, це слухаєш Янтарне ФМ. Ми повернулися, друзі, все гаразд, так, відновили собі електроспоживання. Виявляється, що не все так складно було з тими інвентарами, як виявлялось насправді, але головне, що ми вже в ефірі і говоримо про погоду.
2: Зрештою, так, ми вже з вами на зв'язку. В рідному місті маємо плюс 17 градусів тепла, на вулиці сьогодні хмарно.
1: Ймовірність дощу ще трішки зберігається до кінця доби, але вона максимально незначна, тому десь, якщо ти вже взяв з собою парасольку, то хай цей аксесуар вже до кінця вечора буде з тобою про всяк випадок.
2: Сьогодні температура підніметься до плюс 19, і так, власне, дійсно, треба прислухатися і прихопити з собою парасольки, бо так небо затягнеться, захмуриться, і щось дійсно може та й впасти.
1: От, а на відміну від того, що буде завтра, бо завтра вже точно мали би бути дощ в п'ятницю, і температура буде заледве вночі плюс 10, а в день заледве плюс 17.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Втомився?
5: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
4: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Новояворівськ та Івано-Франкове разом. На хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: ухав, і я реально здивований, що в нас ще такого нема.
1: Я хочу. Я хочу.
0: Ти хочеш того? Друзі, жителі Техасу їдять солоні огірки в кіно замість і разом із попкорном.
1: Їх навіть продають в кінотеатрах поруч з прилавком, де стоїть попкорн, так само є огірочки, малосольні, квашені.
0: Ну, і найголовніше, що по статистиці вони всі дуже здивовані, що так тільки в них і більше ніде.
1: Ну, тому що так суди є, всі огірки їдять за фільмом.
0: А чому ні?
1: Мені здається, що це теж геніально. Похрумтіти,
0: слабосоленими
1: огірочками, за переглядом якогось фільму. Ну, дивись, це найзручніше, бо попкорн, він розкидається, там десь губиться, кришиться, потім важко прибирати.
0: І він суховатий такий, а тут якраз...
1: Кисленько, і так, і хрумко, і солоненько трошки.
0: Дуже хороша ідея для кінотеатру «Злата».
1: Хай би нас почули. До речі, про кінотеатр «Злата» є новенький розклад. Буквально за 5 хвилин ми тобі розповімо, які новенькі прем'єри можна подивитися вже цього тижня.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Як і обіцяли, розповідаємо про новий кінотиждень в мережі кінотеатрів «Злата», бо вже є неймовірні прем'єри і ще й фільми, які ти ще, може, не переглянув, то обов'язково ще встигаєш.
1: Отже, цього тижня на великому екрані «Відважний Давид проти велетня» – захоплива історія про мужність і силу духу.
0: «Койот проти Акме» – це також історія, яку багато хто пам'ятає з Warner Brothers, так? І чи вдасться все-таки «Койоту» догнати свого собічного суперника, які їх пригоди чекають? Обов'язково йди переглянь.
1: «Потяг Червона Рута» досі в прокаті. Якщо є ще ті, хто не бачили, маєте таку можливість на цьому тижні ще подивитися.
0: Ну і говоримо вже трошки про прем'єри. «Практична магія», друга частина. Магія знову повертається, і знову буде цікаво, і знову буде фантастично.
1: «Кузьма» страшно веселий. Не знаю, чи є ще такі, хто ще не бачили, але якщо раптом, то швидко біжіть переглядати, бо це вже, мабуть, що крайні покази.
0: Я теж так думаю, але обов'язково відвідайте. Або йдіть ще раз. Йдіть другий раз, йдіть третій раз. І фінальні у 21.15 над «Безодною» друга частина, де буде ще більше напруги і ще більше гострих емоцій.
1: Вибирайте свою прем'єру, свій улюблений жанр, фільм, краще і декілька. Біжіть дивитися і проводьте класний час в кінотеатрі «Злата».
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Нашумівша прем'єра iPhone 18 Duo.
1: iPhone 18 Pro чи Pro Max Duo. Складений. Той самий, який складається книжечкою.
0: Не книжечкою.
1: Ну, книжечкою.
0: Жабка повернулася до нас, друзі, нарешті.
1: Чесно,
0: знову.
1: Я б дуже хотіла вживу подивитись, правда, мені прям цікаво.
0: Що тобі цікаво?
1: Як він виглядає?
0: Що він тримає 44 години, якщо він в складеному вигляді?
1: Серйозно?
0: Та, то в нього ж дві батареї.
1: Вау.
0: Але коли його розкрити і користуватися наповну, то тільки, кажуть, до 24 годин буде тримати.
1: Крім того, цей iPhone Duo можна ще й поставити на стіл, дивитися кіно.

0: не кашля, я знаю, тебе хотів, але... І, до речі, про кольори доступний поки в білому і в чорному, в двох кольорах.
1: Ну, то класно.
0: Гарно.
1: Ну, та чого б ні. Хочеш такий телефон?
0: Міні-планшет. Ну, я ж кажу, мені би цікаво було подивитися.
1: Треба взяти в руки.
0: Як виглядає.
1: І такий, хм, а може... І так, і
0: знаєш,
1: так.
0: Просто мода циклічна. Колись знімали жабки, Nokia і оті от всі книжечки, телефончики. Тепер то саме.
1: Ну, просто трошки по-іншому технологія розвинулася. Ну,
0: то само собою.
1: Але, я вже чекаю на вулицях Новояворівська людей, які будуть чик-чик-чик. Ой, сфоткай мене на мій iPhone Duo.
0: Однозначно. Ну.
1: Ой, а то буде весело, то буде весело.
2: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна.

0: Реклама. У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський Іване Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
1: В Україні 12 година. Янтарна FM.
2: Про що звітує Івано-Франківська селищна рада та де у Львові фінішує будівництво сучасної льодової арени. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз про факти доби. І спершу локальне. Івано-Франківська селищна рада звітує про ще одну важливу дорогу, адже зроблено ремонт третьої частини шляху до села Лелехівка. Протяжність ділянки майже 3 кілометри. Цей проєкт вдалося реалізувати завдяки спільним зусиллям і співфінансуванню. 4 мільйони гривень – це кошти обласного бюджету, і ще 4 мільйони гривень – кошти бюджету громади. Крім того, днями тут фінішував ремонт дороги в Страчі. Роботи провели на вулицях Зеленій та Низинній. Фахівці здійснили капітальний ремонт дорожнього покриття та значний комплекс підготовчих робіт. Розширили дорогу, викорчовували пні та кущі, провели обрізку дерев, розчистили канави та впорядкували узбіччя.
0: Новини на Янтарне FM.
2: І до новин держави. Кабінет міністрів України виділив на реалізацію планів стійкості регіонів і міст 67,6 мільярда гривень. Із них майже 43 мільярди на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками засідання оперативного координаційного центру з реалізації планів стійкості. Міністерство внутрішніх справ України нагадало про важливість поради не завантажувати підозрілі файли та не переходити за покликаннями, доки не буде підтверджено їхню достовірність. Також не можна передавати стороннім персональні дані, реквізити банківських карток, коди підтвердження та паролі або надавати доступ до своїх рахунків чи акаунтів. У МВС України також застерігають не передавати банківські картки або рахунки в оренду.
0: Новини на Янтарне FM.
2: І до новин Львова. В обласному центрі на території школи номер 84 на Зубрівській 30 фінішує будівництво сучасної льодової арени «Гаківка». Це буде перша в Україні льодова арена, повністю адаптована для людей з інвалідністю та користувачів крісел колісних. Водночас особливістю проєкту є те, що майданчик розташований безпосередньо на території загальноосвітньої школи та працюватиме, зокрема, і для її учнів. І на цей момент це все, тож тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Дві громади, одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

Ново Яворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.

0: Бистро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. Безпечна і неповторна любов з тобою. 25 вересня, 19:00.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Про що звітує Івано-Франківська селищна рада, та де у Львові фінішує будівництво сучасної льодової арени. Вітаю, це Марія Канцеляріст. І зараз про факти доби. І спершу локальне. Івано-Франківська селищна рада звітує про ще одну важливу дорогу, адже зроблено ремонт третьої частини шляху до села Лелехівка. Протяжність ділянки майже 3 кілометри. Цей проєкт вдалося реалізувати завдяки спільним зусиллям і співфінансуванню. 4 мільйони гривень – це кошти обласного бюджету, і ще 4 мільйони гривень – кошти бюджету громади. Крім того, днями тут фінішував ремонт дороги в Страчі. Роботи провели на вулицях Зеленій та Низинній. Фахівці здійснили капітальний ремонт дорожнього покриття та значний комплекс підготовчих робіт. Розширили дорогу, викорчовували пні та кущі, провели обрізку дерев, розчистили канави та впорядкували узбіччя.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Кабінет міністрів України виділив на реалізацію планів стійкості регіонів і міст 67,6 мільярда гривень. Із них майже 43 мільярди на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками засідання оперативного координаційного центру з реалізації планів стійкості. Міністерство внутрішніх справ України нагадало про важливість поради не завантажувати підозрілі файли та не переходити за покликаннями, доки не буде підтверджено їхню достовірність. Також не можна передавати стороннім персональні дані, реквізити банківських карток, коди підтвердження та паролі або надавати доступ до своїх рахунків чи акаунтів. У МВС України також застерігають не передавати банківські картки або рахунки в оренду.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі на території школи номер 84 на Зубрівській 30 фінішує будівництво сучасної льодової арени «Гаківка». Це буде перша в Україні льодова арена, повністю адаптована для людей з інвалідністю та користувачів крісел-колісних. Водночас особливістю проєкту є те, що майданчик розташований безпосередньо на території загальноосвітньої школи та працюватиме, зокрема, і для її учнів. І на цей момент це все, тож тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
6: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
4: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
5: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про вакцинацію тварин проти сказу на Яворівщині та якою є актуальна статистика від служби зайнятості області? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. На Яворівщині проведуть осінню кампанію з перорально імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Це метод наземного розподілу принати територію району площею 1530 кілометрів квадратних. До кампанії залучені фахівці держустанов, ветеринарної медицини, спеціалісти Яворівського та Мостиського відділів райуправління, Держпродспоживслужби, користувачі мисливських угідь і представники органів місцевого самоврядування.

0: Усередині міститься блістери з вакциною. Мешканців просять у разі виявлення принад не підбирати їх та не переносити із місць розкладання.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Бельгія в цьому році планує передати Україні боєприпаси для літаків F-16, які використовуються для знищення реактивних шахедів. Зазначається, що під час розмови міністра оборони України Євгенія Хмари з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном сторони визначили оборонні пріоритети до кінця 2026 року та обговорили масштабування підтримки України на наступний рік.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У серпні на Львівщині було понад 9 тисяч вакансій, тоді як зареєстрованих безробітних лише близько 4 тисяч. Найбільше людей бракує у виробництві, торгівлі, транспорті та складському господарстві. Серед затребуваних – водії, швачки, підсобні робітники, кухарі, пакувальники та вантажники. Середня зарплата в актуальних вакансіях служби зайнятості станом на серпень становила 17 566 гривень. Водночас продавцям-консультантам пропонують близько 25-27 тисяч гривень, а працівникам громадського харчування – від 28 до 30 тисяч. 50-60 тисяч можуть заробляти газозварники, монтажники технологічного устаткування, трактористи, бруківники, малярі, механіки та слюсарі з ремонту транспорту. І це все головне нині, а пошук нових перевірених фактів уже в роботі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама. Свіжа

0: Кейтеринг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в «ММ Тойс» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «ММ Тойс». Справжнє королівство дитячих розваг. «ММ Тойс», Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини 3, ТЦ «Маквей».
0: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: В Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про вакцинацію тварин проти сказу на Яворівщині та якою є актуальна статистика від служби зайнятості області? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і зараз час на важливе. І для початку локальна добірка. На Яворівщині проведуть осінню кампанію з переоральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Це метод наземного розподілу принад територією району площею 1530 кілометрів квадратних. До кампанії залучені фахівці держустанов, ветеринарної медицини, спеціалісти Яворівського та Мостиського відділів райуправління, Держпродспоживслужби, користувачі мисливських угідь і представники органів місцевого самоврядування. Вакцинальна принада має вигляд брикета сірого кольору, розміром приблизно із сірникову коробку, із запахом м'ясокісткового борошна. Усередині міститься блістер із вакциною. Мешканців просять у разі виявлення принад не підбирати їх та не переносити із місця розкладання.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Бельгія в цьому році планує передати Україні боєприпаси для літаків F-16, які використовуються для знищення реактивних шахедів. Зазначається, що під час розмови міністра оборони України Євгенія Хмари з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном сторони визначили оборонні пріоритети до кінця 26-го року та обговорили масштабування підтримки України на наступний рік.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У серпні на Львівщині було понад 9 тисяч вакансій, тоді як зареєстрованих безробітних лише близько 4 тисяч. Найбільше людей бракує у виробництві, торгівлі, транспорті та складському господарстві. Серед затребуваних – водії, швачки, підсобні робітники, кухарі, пакувальники та вантажники. Середня зарплата в актуальних вакансіях служби зайнятості станом на серпень становила 17 566 гривень. Водночас продавцям-консультантам пропонують близько 25-27 тисяч гривень, а працівникам громадського харчування – від 28 до 30 тисяч. 50-60 тисяч можуть заробляти газозварники, монтажники технологічного устаткування, трактористи, бруківники, малярі, механіки та слюсарі з ремонту транспорту. І це все головне нині, а пошук нових перевірених фактів уже в роботі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Про що звітують поліцейські офіцери Новояворівської громади та як змінять сигнал повітряна тривога за рівнями загроз. Мої вітання. Це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І спершу локальне. Поліцейські офіцери Новояворівської громади регулярно звітують про свою роботу перед мешканцями. У поточному періоді вони зібрали основні результати роботи. Це звернення громадян, профілактика, реагування на правопорушення, безпека дітей та інші напрямки. Всі деталі вже в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Поблизу архіпелагу Шпіцберген союзники по НАТО виявили навесні російські підводні апарати, які відпрацьовували застосування секретної зброї для виведення з ладу критично важливих підводних кабелів. Про це повідомляє агентство Reuters. Таємну операцію проводило Головне управління глибоководних досліджень Міноборони РФ. Навчання були про застосування нової технології, яка дає змогу виводити з ладу кабелі без видимих ознак зовнішнього впливу. Посадовці зазначили, що спільна операція Великої Британії, Норвегії та США дозволила відстежити російські судна та перехопити їх у морі. Кораблям завадили завершити навчання і зрештою вони залишили район Шпіцбергена. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та голова національних зборів Франції Яель Брон-Піве обговорили спільні проєкти, які можуть безпосередньо посилити безпеку українців. Під час розмови порушили питання про перемовини щодо справедливого і тривалого миру, гарантії безпеки, подальшу консолідацію демократичних держав навколо України та її прогрес на шляху до членства в Європейському Союзі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Сигнал повітряна тривога буде відрізнятися залежно від типу загрози – ракетної, червоної або ж дронової, жовтої. Адже на Львівщині впроваджують новий порядок оповіщення населення про загрози. Ці зміни і передбачають два рівні сигналу. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту. Крім того, в процесі підготовчих робіт можливі тимчасові збої чи некоректні спрацювання. І це все про важливе і оновлення вже в наступних випусках.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Оце тому і відірвалася. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка.

0: Йдеш на хижака? Кулдют рибалка. Йдеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Реклама. Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в «ММ Тойс» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «ММ Тойс». Справжнє королівство дитячих розваг. «ММ Тойс». Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.

0: В Україні 17 година. Янтарне FM.
1: Про що звітують поліцейські офіцери Новояворівської громади та як змінять сигнал повітряна тривога за рівнями загроз. Мої вітання. Це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І спершу локальне. Поліцейські офіцери Новояворівської громади регулярно звітують про свою роботу перед мешканцями. У поточному періоді вони зібрали основні результати роботи. Це звернення громадян, профілактика, реагування на правопорушення, безпека дітей та інші напрямки. Всі деталі вже в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Поблизу архіпелагу Шпіцберген союзники по НАТО виявили навесні російські підводні апарати, які відпрацьовували застосування секретної зброї для виведення з ладу критично важливих підводних кабелів. Про це повідомляє агентство Reuters. Таємну операцію проводило Головне управління глибоководних досліджень Міноборони РФ. Навчання були про застосування нової технології, яка дає змогу виводити з ладу кабелі без видимих ознак зовнішнього впливу. Посадовці зазначили, що спільна операція Великої Британії, Норвегії та США дозволила відстежити російські судна та перехопити їх у морі. Кораблям завадили завершити навчання і зрештою вони залишили район.

0: обговорили спільні проєкти, які можуть безпосередньо посилити безпеку українців. Під час розмови порушили питання про перемовини щодо справедливого і тривалого миру, гарантії безпеки, подальшу консолідацію демократичних держав навколо України та її прогрес на шляху до членства в Європейському Союзі.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Сигнал «Повітряна тривога» буде відрізнятися залежно від типу загрози – ракетної, червоної або ж дронової, жовтої. Адже на Львівщині впроваджують новий порядок оповіщення населення про загрози. Ці зміни і передбачають два рівні сигналу. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту. Крім того, в процесі підготовчих робіт можливі тимчасові збої чи некоректні спрацювання. І це все про важливе і оновлення вже в наступних випусках.
1: Найактуальніші новини, що

0: think twice.
1: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Хух. Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Реклама.

0: частоти один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.
1: Of that guy.

0: I'm selfish.
1: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які пізнаєш

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську.

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Про що звітує Івано-Франківська селищна рада та коли запланували вакцинацію тварин проти сказу на Яворівщині. Вітаю перед мікрофоном Марія Канцеляристи і нині деталі про це та інше. І спершу про новини держави. Система охорони здоров'я України орієнтується на те, що в країні наразі мешкає близько 30 мільйонів українців. Про це повідомила голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак. Саме така кількість громадян отримує відповідну медичну допомогу через безпосередньо укладену декларацію. Згідно з аналізом цих документів, майже 69% українців проживає в містах, а орієнтується 18% або 5,5 мільйона українців у селах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. У Новояворівському закладі дошкільної освіти номер 9 триває термомодернізація будівлі. Також у полі зору фахівців моніторингові візити, представники відповідної команди технічної допомоги програми ООН в Україні. Нагадаємо, що Новояворівська громада стала переможцем у межах програми Європейського інвестиційного банку. Це й дозволило залучити кошти. Конкурсний відбір проводили Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. Івано-Франківська селищна рада звітує про ще одну важливу дорогу, адже зроблено ремонт третьої частини шляху до села Лелехівка Яворівщини. Протяжність ділянки майже 3 кілометри. Цей проєкт вдалося реалізувати завдяки спільним зусиллям і співфінансуванню. 4 мільйони гривень – це кошти обласного бюджету і ще 4 мільйони – кошти бюджету громади. Крім того, днями тут фінішував ремонт дороги в Страчі. Роботи провели на вулицях Зеленій та Низинній. Поліцейські офіцери Новояворівської громади регулярно звітують про свою роботу перед мешканцями. У поточному періоді вони зібрали основні результати. Це звернення громадян, профілактика, реагування на правопорушення, безпека дітей та інші напрямки. Всі деталі вже в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці про важливе оголошення. На Яворівщині проведуть осінню кампанію з перорально імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Це метод наземного розподілу принад територією району площею 1530 кілометрів квадратних. А вакцинальна принада має вигляд брикета сірого кольору, розміром приблизно із сірникову коробку і запахом м'ясокісткового борошна. Усередині міститься блістер із вакциною. Мешканців просять у разі виявлення принад не підбирати їх та не переносити із місця розкладання. І про погоду. У п'ятницю 11 вересня мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в день короткочасний дощ. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а в день 17-22 із позначкою плюс. Вночі та вранці слабкий туман, погіршення видимості в тумані та дощі 500-1000 метрів. І це були всі інформаційні добірки на цей час. І після них музика осені.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06686816004.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Evet.
1: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
5: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
6: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.
0: Реклама.

0: В Україні 19 година. Яндарне ФМ.
1: Про що звітує Івано-Франківська селищна рада та коли запланували вакцинацію тварин проти сказу на Яворівщині. Вітаю перед мікрофоном Марія Канцеляристи і нині деталі про це та інше. І спершу про новини держави. Система охорони здоров'я України орієнтується на те, що в країні наразі мешкає близько 30 мільйонів українців. Про це повідомила голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак. Саме така кількість громадян отримує відповідну медичну допомогу через безпосередньо укладену декларацію. Згідно з аналізом цих документів, майже 69% українців проживає в містах, а орієнтується 18% або 5,5 мільйона українців у селах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. У Новояворівському закладі дошкільної освіти номер 9 триває термомодернізація будівлі. Також у полі зору фахівців моніторингові візити, представники відповідної команди технічної допомоги програми ООН в Україні. Нагадаємо, що Новояворівська громада стала переможцем у межах програми Європейського інвестиційного банку. Це й дозволило залучити кошти. Конкурсний відбір проводили Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. Івано-Франківська селищна рада звітує про ще одну важливу дорогу, адже зроблено ремонт третьої частини шляху до села Лелехівка Яворівщини. Протяжність ділянки майже 3 кілометри. Цей проєкт вдалося реалізувати завдяки спільним зусиллям і співфінансуванню. 4 мільйони гривень – це кошти обласного бюджету і ще 4 мільйони – кошти бюджету громади. Крім того, днями тут фінішував ремонт дороги в Страчі. Роботи провели на вулицях Зеленій та Низинній. Поліцейські офіцери Новояворівської громади регулярно звітують про свою роботу перед мешканцями. У поточному періоді вони зібрали основні результати. Це звернення громадян, профілактика, реагування на правопорушення, безпека дітей та інші напрямки. Всі деталі вже в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці про важливе оголошення. На Яворівщині проведуть осінню кампанію з перорально імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Це метод наземного розподілу принад територією району площею 1530 кілометрів квадратних. А вакцинальна принада має вигляд брикета сірого кольору, розміром приблизно із сірникову коробку і запахом м'ясокісткового борошна. Усередині міститься блістер із вакциною. Мешканців просять у разі виявлення принад не підбирати їх та не переносити із місця розкладання. І про погоду. У п'ятницю 11 вересня мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в день короткочасний дощ. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а в день 17-22 із позначкою плюс. Вночі та вранці слабкий туман, погіршення видимості в тумані та дощі 500-1000 метрів. І це були всі інформаційні добірки на цей час. І після них музика осені.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: 20% знижки на перші дві поїздки. Он таксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Слови в Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.

в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Zone. Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному учні групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.

0: реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

удачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені.

0: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де глибокі ці почуття.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.

0: кожного інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
1: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Реклама.
3: Радіо Янтарне

0: 88.6 Янтарная FM.
1: Дима, у нас все, вы находитесь.

ці. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе.